0: минус ноль. Плюс минус ноль. Плюс минус ноль. Плюс минус ноль.
1: Ist es ein Mädchen? Oder ist es ein Junge? Es ist ein Fratz.